0: Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Ulan dola ti boleh kena. Ande, kalau bak de pelurunya. De mak. Agak biang tadi mak ni ga ande. Ande, ama wang lila dong uang le tanah. Be, be. Ayang ah, ayang ah. Ande capek, capek. Bulan, bulan, bulan. Capek, capek. Rasa cerawang.

0: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan." Kemudian beliau ditanya, "Siapakah yang enggan itu, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Barang siapa yang menaatiku, dia masuk surga. Dan barang siapa yang menyelisihiku, berarti dia enggan." Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.